Na me Alice Mahomo. Kai kapa kai memampo. Nkapaninga austili. Tapelo ya morena makret marabe. Tapelo ya modimo metidi. Amen, alleluia, memmaretidi. Amen, alleluia, ntate tato malefani. Amen, alleluia, mempomachem. Amen, ntate dimpo mpolo. Gale kanka machikichani, ntate mwikitsi. Kwatsaning, ausle hata. Kakatela kamema thabo dipoto. Yaba ka ufela waruna ge ba mashume amane. Kamutsu o robilenga. Kamitsu ime raro hlebana. Mashume amane kamitsu ime raro. 43. Amens. Ka hailwa ke ya le mumfela ke kwala target.